Okay, atulirize hakaga dichivali community radio. Dakika ziri kumi na muenda musaya itu eri eyaikumi nemu. Webale kuboli yono kulirizaga radio yeno utosano jigonzaga uli dakika. Abuli saha, ekiro kilikia mkaga anda biro biyo kwezi biri muenda. Tulimwezo guwakatanu omwaka enkumi biri aviri na mkaga. Enteka niza weekly news roundup magazine and nkabulikiro ndikula bisa Geoffrey kandi kurangwe enteka nzenu ya kwikao hona hokali. Ama hule nga ine mubuingi muno. Kia mkaga kino ama hule gawa ile maingi agasoberu kubani gampe ibwa ukuru rangu nyasobera kubani nga kwikao hona holi. Oli chikube, oli kagadi, oli saidi za kibale karuguza, oli chienjojo, oli chiegegwa, oli hoima, oli masindi, oli chiankwanzi, oli chivoga, oli mitiana, oli fotpotro, oli saidi za kasese, oli bundivugyo, oli ntoroko, oli rukunjiri, oli visenyi, oli shaka, oli mitiana, oli mubende, oli kiyuni, ochikengere, oli kasanda, oli nka, amahule nga ine, buli district zinkabalizeu, amahule nga ine. Kanhire omuliza waitu murunji, oraire kurungi hona okali, webale kuboli yo, no kulirizaga radio kamarabiona obutosa. Ero kandi pakarast okurorangu, yasobora kuba nekuhereza ebigambe bikurakuraniza iwe nko muntu ne kichweka kyawe niyo kienda nemu akatonyeze musanju fama e radio eyenkurakurana ya makamne byaru ekichweka kyo kubanza obo kitandikire paka 12 ne kichweka then ekichweka kya kabiri kija kuba kitandika saa 4 dakika 10:05 so nabwe kyo nkuramukize wena ya kanye gaitaho hona hukali. Aba ine gimu kikia engaro mutuzire ila saa zinu. Mwebale. Mwebale. There we go. Tulimwezo guwakatanu. Which is the busiest month. Omwezo gugenda kuba guli busy. Because alimwe bintu bingi muno. Omwezo gunu. Alimu abana garuka masomero. Alimu kurahira. Alimu koma speaker. Alimu kuturuki ya kabineti. Kandi. Niki ekisanja kya jakubani kitandike kiyaka ibiri abiri na mukaga ibiri asatu na gumu wiki egitu uja kutandika na nyenki ya sande wiki netandika omuliza waitu omurungi li wiki yabe kulembezo kurahira bakusimbura kurahira kagadiano bakutandika kurahiza 18 kibale bakutandika abiri President ya kurahira kia kabiri. Bempizi ni batandika 13 paka 15. Vyo na mbinde kula visa Geoffrey yo number 1. Asikime. Kirokinu. Tulikagadi mutauni kandi. No mzini waitu ruranganwa. O mnyoro mutoro. Ni wa Kiki Romeo. Oba Kiki Romeo. Akiki Romeo nu. Alikanyase kiroki ya kirokinu. Tegeka butegeka. Esente zawe. Ezi kuingana ingana. Emituwa omutuwaro gumu kiroki ya kirokinu kandi akuja kubasa ndekerezi buho live band okuruga mchivuga echi ya Kampala no parking no space abuzina bu akiki kachuantege buona nkugambira akiki romi agenda kubana atuterere kiroki agenda kubaki ya kirokinu kanyansi walai today.

0: ni kiro kintu kyaje kusomusali ebimu ebitalibaniza omuntu abakazi kuzara ebiteza abakazi gumirwa ni bafunamwe kizibu umbwire bwo kuzara atuliriza somusa tutandikira
1: aha omuntu ogwanjwire
0: ego
1: ni gwo omuntu we oba topiki
0: ni gwo omurwa itwa omuntu we omurujungu topiki
1: omuntu head
0: head ya kiro kintu
1: okay kiro kintu tujya kurora aliye ke kimu haliye biye kiretereza umuntu na muno muna abakazi kugumirirwa mu kuzara oba kufuna mu buzibu
0: umukuzara
1: niki cyukuru muno
0: ego
1: biribing muno ekimu haliye biyo nikatubazeho
0: so wakutera so seka musaso kaso meseho deno ja kutwega itaho kaguzo maisa
1: Kandoredo bagambi
0: ego
1: kiro kintu kukaguza umso
0: reka soka tusomese ode ni umaisa bakaguza
1: ezija kuba dakika ntoyito ziti barakaguza
0: ego
1: basoboyire ekyo kubanza kujua oli amazire kuzara oba inenda akatandika kujua ekyo nikyo kiyakizire yo kuita
0: abakazi
1: atandika kujua kujua umusahi ayinenda Uba amazire kuzara. Ikindi pressure. Umubakazi abayira atayine pressure. Bayito bwahika atuirenda wiki kama 20 yaho. Wiki ya 2 niyonge miezi 5 mukaga.
0: Ego pressure ni yimuka.
1: Uzitandika. Ikirugamo atandika kukaba bintu kiye byona. Ikindi kugumirirwa hati mukuzara.
0: Ubwire bwo kuzara wiki.
1: Pressure teroho. Manyakujwa ati kubayireho bayitu hati kuzara kufuka kuzara
0: kifuka kizibu
1: kandi kun by the way ikintu kiyikiwe ine kumanya bahuririza nti kuzara tirulirufu oba kutwalinda
0: tikiri kizibu
1: that is normal kiyabuhangu
0: ego
1: kandi ikintu kiona ku kugumizamo kine kuzara abo kubuwire ni buhikanturuga mu ndufwa
0: hagiye habandi
1: so for that matter kuzara kintu chikuru kandi bwo kubucure mu kuzara zaraku
0: bwo kubucure mu murimo gukore
1: bwo kuba wahungu itukire tukwenda kuzara kandi uruzaro rwine byo byawe bayitu uruzaro buru kuba ruroho please zara so kuzara kiseme kuba kintu ikitali mbuzibu na akamu bayitu hati wajya kusanga Naheja mubuzibu webi binyaba ni imbaza hebi mu.
0: Kugumirirwa.
1: Kugumirirwa mkuzara, kujua, poresha, manya watu walenda za rugamu ni bibi yone kugenda mkujua. Harone bindi manya, enso haya ya tikakara. Obwire butaka hikire. Manya mwana ya juaha. Kandi by the way, ekyo ine kumanya. Summary. Iye gamba. Kuzara singo hinguza obo wazairoho oba tukazarhoga kuhinguze saa 18 omukazi na arumwa ekyo kibi
0: kibi munota saine kuhinguza
1: saa 18 nikiba nikioleka ngo haruhekizibu
0: ego
1: ebiso ine bulikimu kiona kiroho baitu omwana atakusirimuka
0: saa rekizibu
1: ya haruhekizibu ningira abantu bona bamanyira umwana hambira akulira umwana akulira munyinenda after fertilization ti yagigenda humuntu
0: ego
1: okay umusaje aterana no numuchara then sperm na akahuria ko mukazi katonde kampora kandi huriye ruri kuliranka munyinenda uburi kukurera munyinenda umwana akura anyeta ahya size yesemereyire size yesemereyire ni 2.5
0: Kira ibini nekichweka.
1: Nekichweka. Kukaanga haisatu nekichweka.
0: So akuhingura haiguru wako na hansi kizibu.
1: Kizibu. Mbuku zara lesi dhani kira ibini nekichweka. Ako nikabakato ito muno kanina kukagire bizibu biyako. Mbuku zara kira isatu nekichweka na ugenda haiguru. Ni hao ntujakurora. Eki muhali yebi ya kinetelezoli kugumirua kuzara.
0: Ego.
1: So topiki ya kira kinu. Niyo tu kweta obstructed labor. Obstruct ni kimaisa kuteka road block samwe.
0: Ikintu ekikulemesa.
1: Ekikulemesa kurabaho. hakubore de

Oke, dekan cekingnya kuno. Message mwalimu zisindikire. Obanta andikire ifo. Ikanta andikire ifo asokere kusindika message.

0: radio.
1: Hello.
0: Wanzi.
1: Pararavu.
0: Ndikulongi lota.
1: Ono tinjewa mukasa mukaso junyoncha wanja kazina kange kala kangu sabirege kuruga mwa John Blaka.
0: Kanka TV. Akatraki
1: jam.
0: Hey.